tartare kansu nyoge ye tartare kansu nyoge ye miya wingara nyoge ye miya wingara nyoge ye